0: Beter kry, maak die geld en wees later bly, maar reks.
1: Okay, so hou my, daar waar die sterre saamkom. Wil fout kry, maar ek's okay vanon.

0: iets beter kry. Maak die geld en wees later bly, maar ek
1: okay, so hou my. Daar waar die sterre saamkom. Wil fout kry, maar ek's okay vanon.